0: si kayembo
1: ye la la
0: zara je kayembo ye
1: ye la la
0: zara je
1: ye la la
0: zara je ay
1: ye la la
0: zara je.